0: na ɔde atale ayɛ dɛn nti wode ɛtena se for 1 week sɛ nyame bɛyɛ mɛnwale na pi abɔnte na hwɛde wobi bɛka akyerɛ wo
1: nyame sɛ bɛyɛ no sika kasa no ne sunsuma fam ne honhoma fam menka no saa ɛne deɛ sɛ wobididi kora na bɛtena se ayɛ nyame
0: ya
1: nem die yefo nama yedie nsaka
0: wonim se
1: yedie nsaka
0: wonim se ɔkan se
1: se wudware
0: wo se die hinta no eye me awurade media
1: Deuteronomy chapter 29
0: na se menya bie so dia
1: eye mo
0: me awurade me ni adwuma ye se meye bie
1: mo ne mo ma
0: eye mo ne mo ma se mo na mo ye
1: amu mu bia ye difo
0: eti se wasonda ye bie hunu bibi wo daye mu na wo te wo se nyame beya eh wudi agro mo kan bro fun se you die before your time
1: wo
0: bra o time onye de
1: enso ye
0: efiri se wa ma wason da ye hunu se obonifo bi asole wo kra so
1: ti je na wo so ye
0: wa ma wason da ye hunu se obonifo bi asole wo dwuma so wa ma wason da ye hunu se obonifo bi asole wo ma so wa ma wason da ye hunu se obonifo bi asole wa wale mu wonam odifo bi so wonam osempakani bi so wonam okyerekyerefo bi so aka nsem bi akyere wo wo se mentu hu anamon menya ho hwe nyame beye den ebeye ye hwe the book of Ezekiah. Ebra Isaiah kɔka kyerɛ ne sɛ Awurade sɛ hyɛ wo nsa manseɛ na wobɛwu no. Ɛdeɛ ne siiɛ. Anyam bia wo yɛ nyame bɛyɛ ana.
1: Ɔsɔre.
0: Ɔhunu sɛ ɛyɛ ɔno ne sɛ wobɛwu.
1: Nti de wo sɛ de na wo sɛ bɛyɛ.
0: Ezekiah na ɔbɛka asɛm ne kyerɛ me no wɔkɔ.
1: Ɔkɔ. Second Kings. De na wo sɛ bɛyɛ.
0: Me ayɛ sɛ me bɛwu no. Me na sɛ sɛ na asɛm yɛ dɛn.
1: Ɛda me so.
0: Nti me na wo sɛ me ne Nyankopɔn ɛkasa.
1: Ti be yen hwe ha ewu.
0: Me be tena se ne ma wu bla me yem nim se meta mo nyɛ den. Enso.
1: Na me so am wo be be kache me se me bi be wu.
0: Eti ne nyame ye se wo na aka ye de ane me kure ya so me san ba ho. Na me so me no wo be kasa se ne wu no. Ewurade me nyɛ den. Entuma na asesa na ma me ana pe bi bi na ye ye den. Efa ho.
1: Second Kings chapter 20.
0: Nti compensation ne call so wiye ye no. Ewurade ba gi tum se ampade makoa na eka na ye den. Eye.
1: Otra ba ku be wu.
0: Ade na ku ngu.
1: Din sabi firi num ba ye no di oye ye no ene kan onyagopon akoma
0: yes
1: se wade ka se de mesia nante wanim
0: no kure ne pepa ye mu
1: oh
0: enti aye wo import na wo making no na onyame be gina so aye biribidi aye den e di amam
1: ena wo si nyame beye tuti wo
0: abra ono kura wo se wo trimi egu uti so wonim ne dodo eti mimu sase ti nye wufa mu no onhuni
1: Matthew 10:30 no
0: enti obi kura beka yo se God is all knowing the book of Romans 8 ho no
1: onim bia de nyina
0: onim onim biribia eti wona wasua de akwa onim ka se onyame nim se wo ba yakwa winsani
1: ena wo wie
0: ena wo onyame nim se wo ba bodam
1: ena wo bodam ti wo bodam ope wo winsani ope
0: se o ye all knowing nti nyame nim se wo ba yahia ebe hia wo
1: ena osu pe hia
0: because message dia message minimum say osu mo bi di ye no mo bi di hia ba de oye ye ni nyame na di sika free soro ye den
1: ebre
0: no ono ne born ho modern ena urade gina na chine ye die ne ye den e ba ye ena de won pe bra bi mo de ne sa che ne da mini fama ye ho ho so nyame hwe no ena hia na ye den e be to no ko bo ye nyina woli su ne ban so e ti wa obe kenten ho no wa bo amade oye wetuma ye so osu won kenten ho no wa yi nani
1: o ka je Jeremiah se Jeremiah oda ye fun na minim
0: na mabodin
1: abodin Jeremiah 1 na udu 10 and 11 na kono so beba so bekentre ho a bekenya ho a so bekenya ne ho ama
0: ama
1: o so bekenya ne ho
0: senka Isaac in kan kire Esau se nhira ne de asa de aka ye no me ne mu so bebo modin akentre ho de wunua ne nkonua na o de abeto so no
1: be ye fu mati so
0: ampani ampas wo kentre ne ho no Bible se ne bra Jacob ni ba no so ka se sɛ man kɔpɛ biribi anyɛ ama me nua yi a ɔhyia me ɔbɛkum no na Esau no wanya deɛ Jacob ɛkura no wanya deɛ ɔno so pɛ anɔpɛ yi mɛkyerɛ kwan wɔ kuma se bokankye medin ne mɛdwa prɔfɛt apostle Akwasi Amankwa ebia nɛ ne dedi kan wutie me Awurade nhyira ebia da biara da wotaa tie me ɛmmɔtoɔ akwadworɔ ɛne ani hantiama wontum menhyiae baa sɛ wobɛgyae deɛ woyɛ anya adagye na ɛnɛ dwoa da anɔpɛ yi wo ne me ahyia ne yɛadi nkɔmmɔ a dia nyankopon wo no befa yeso dia boa wo
1: dia edi kisere na me nyam fumso
0: da bi
1: na nyankopon so oni nipa bro
0: da bi
1: ohun se odi nipa ba asase su no ezo onu ni ho no nim die mu obi ba be yudu yefo obi ba be yekueni kueni so onno a
0: obi anidi
1: ni obi ana betuma yekue adwuma
0: da bi
1: nti odi hun nim die ahye bi madwuma
0: na no aye bi mu afrafo

0: kwakwo ye wutini ma dwuma na ye moja na ma dwuma ebie bie ntini ni mu eya mama ni nyina besna kwa ma ho ato me pa che ne nyuno ye ni nkomo mfa glaucoma ho glaucoma kra ya ka ho asama ka ka die kra de beba me hu ni se na na fie ko bi asama wo ka idi ya fa me hu ntime ba na nsuna ka nyankopon se ye tena sese nso a ye educate ya hwefo no ye tiefo no mu tia obi ho no ma ade chi ya no aba o se doctor de na fie ka na nuo bi ne kwaso mi ni padua ni mu no aba ba ji aduro mi san kwafo ya no mo ba me bo mi nsam de ma wo mo because na ni ku ni ni padua ho on pese ya we ba ka na tofo mpefiri mu abra na ni nana satan akase mi hu ya nka enu ti masrow sentence of glaucoma we beka say e dia dia so wo ho anu ni so uti fe dwao me pa so wa pampam tutu me pa so unti mi fa afin tu uti mu nunum unti mi fa brush unti wa pampam brush uti sane ma na ekoso a wa no ye ni abia he ba bra o pa e be ma wadru ye ni kofo bebra no mo wa sat bia ni mu ye ma me bi oba ye ho no mu 2 weeks ago o wo 50 years o se doctor me da mi ne o ma pampam tutu me asa akra ya wo ne foforo ho mi se ya mitimi tena kata susu sa na ade ache aye mi sa for 2 years instrument kenya ko pon so oba ya so ye ma na dru no o ba be ji dru ni na wo twie time no oba ye so doctor o be ji di se sa pins ni nyina agai me pa so e biye heba ye nru ne bo adwuma pa enu nti so wo hono te sa sign ni bi wo ni padue ma eye glaucoma ne kasa kire wo no wantu ho na ma wa hinterfrye no obetimi ne wa ba betene wo ni padue me fie dwe ni akire ten years and above no da so no net na wa kasa wo ni padue kwa wo ni so nya glaucoma ni bi enu nti na sign enye me be de de mu ohun se we na ekwaso ni se me so pampam betimi etutu obi ho no mas doctor meni simi ye kusu meni na sa mama ya ji meni na boso amama efri meni ni so basa amama fita basa me pa cho meni na esutimi tutu mi sa ti se kro doctor me da mi no mitimi pusa meni sa ewia ba mitimi ntinsim miti wa mi si ewia ma e wo miti se de mpane na e wo meni meni ni so timi dwa mi ase ye hwie mo kwaguso me pa cho so unu sa sai we nyina bia eye symptoms of glaucoma and ye ma e de dia e ka kire we say to ho anamo enye sa da ko be ye da boni e dia ma wo ubeda be sorry one day ube kwa adwuma ba be du fie ni utira nye ye kwa hwa wo medu ube wo sene wani no oka ne na dum wo kwam enu ti mesro so unu sa ne ma we nyina bra e bia heba obi beka se ye na di ade kra ne kofa sa yawe we se diba me pa cho tie ni ye eye ntini ene da ye tini mu ene ni ye ni no edi nkita ho ene na oba ade bo aye no sa na oye de bo aye ene bo ma ye hu na de fefefe ehu ni nsa na odwuma ne se de sitie na emom pressure basa entini na da wutini na ene wani ni di nkita ho na wo ye den wo benya chimato ewo wani no so enu nti na oba ABA heba osofo atama wadura wodi kofra wankasa waduane ye nchi osofo kofra aduane we ya na we ye aduane e wudi a ye wankasa wo favorite a wudi ada ana wudi di atena si the whole day no ye se fa aduane bi gum na di na wudi di afra waduane no aduane be ye adwuma wo moja ni mu na ye adwuma wo wutini mu na ye adwuma wo ntini ni mu na ye ya mama ni nyina abesna kwa ma ho ato me kai pasa ye papa bi ni ne wife e bai na yire eba ya su ye horse doctor me de me wife bedru ho na ma ye drone within 3 days enye me fi me wife ani ni so gu pillow so anadwo no ade chi ye kwa ye mushi ye nti sane ma we nyina wo me yiri tirim senti ne dru anadwo obobra na ade achi me pa cho ebi ye heba ye tum na ne achre ni sie ye drone ne po adwuma ye papa enu nti bra empenyefo se amfo na chire ne ntoaso enu nti ba ye bi heba ye nwuma pentine ne ye numbers na ye recommendation obi o ha boss doctor obi na de number ne maami o mi neba bi na de maami e ma sori ba bi na de maami e mi kuo ba bi na de maami e obi o ha chese wonti o radio bi anso so obi na de number ne ma no esan se dimpa we we sina ahunya enu nti bra e bi heba na ba ya so ye ho no ma woni suo na wo de ba no wo be ko fie ne na wo sere ye wo kuma se kwada so edwe na se market ne chi hwa e na osofo ato sofo rasta ye butu ye ye adwuma doma hin kwen wa pia ku bi coaster brother dwom me pa cho ye wo Accra Castle Millennium adade last stop inside ho na ye na be se de ye adwuma ye miensa jim na freye me pa cho wanti kwatwe mu mienu ana ne miensa nyina o ba freye nesi ni abaya kama Ah, wa abu tete semti anu udi nkumu ye. No, befa nonu wakasa. Ye number ni ye Blane yen shani yamu awai. Na me se, ya bre bi oba ya si yose doctor. Ube je di se be 2 months ni mi nti mi nko mpaso da. De bi ya me fura ibi si ya na adani sun. Na oba ye ma ne drone. Wasi doctor ta adani kwa mama kwa humo. Mi di mi favorite nsu mami hoto ome. Because ebi ye heba su ye na wabano. Enu nti blane yen shani yamu awo. Ni yema ume masem ni enyina sunya kama mfama. Oba wo masem ni mkwe yye. Wa wini msa hifio wa ye jine jine. We ba nwa be jini jini binu okwa. Ba nwa be jini jini binu okwa. Nso huwa fe kama. Pacho bra ye biye heba. We nye feri asem. Icha so utu huwa na mou. Biko abibidro nane beti mi abuwa wo. Ne kumwe ni nina infection ni nina free wano mo. Na huwa to wo. Mi pacho yobi so wo low pressure. Ama high pressure. Woda wana. Mi si low pressure ndi efeni katuwe ni timakatate. Mi huwede huye nwa to na nanu wansiedo. Ni huwa hunsi ni yariye biye. Ti bra ye biye heba. Ni yama wo draw pressure. Ni babeda normal. Diama wo me pacho ye HIV mua wano abe we ni pedue mu ene ye bra bi fra ene wo di adanse se doctor ye mi denyame asie se adanse doctor be je di se me ko check load no ene mu ani nyina fi mi ni pedue ni mko wo ba ABA heba ye ma wo dra e be kuma HIV mua wani nyina be san kwa ma ho ato wo se de be ya ho beto me pacho e ye diabetes ene ha wa si che yare wo ba ABA heba ni nyina be hwe asia no e diama wo we ni ni ye no ya su ye ho me pa cho ye ye adwuma fiti da juada ekwesi da memenda anopa no nsia kan ni ye bi adwuma na to ho no mo wo ba wo betu ya card 100 Ghana cedi na abeje ye moderate da from the mame e de ma wo nsu a wuti ye na wo hwe ye me pa cho wo ju card ni wi ansa na necessary vitals and san akwa ko hu doctor na machine so screen ni from your head to ye fra ye nje oshi na akwa hu doctor ansa na wani na wo de ba ye no ya hwe ho ebuwan e de ama And look, doctor, so chemo me and son, who bets me and what you are back, who jet drone you quenin ano. Na wuti anenka kranka kra umpe we mame na ope die be bra e bi e heba ne nhwe ne yemwa se de be be si yare woni nyina no de amao no watu dwuma wudi esu na me se dwuma die nyankopon de ma se be di na sase su nyanwie ntintena se ma yare fa wonto ananano wonse edo bra ne tu ni padua ne ho anamo ye okuma se kwada so adwuna se market na chi wa e ho ano sofata butu o ye dwuma me pa cho do ma hinkro ye wa pie kubi costo e brand adwum okwa akra nso a ye wa Akra Kasua Millennium ada the last stop inside wana ABA heba ye wo ho aye ye adwuma ji ye number ne ne frɛ ye apra me bra so me sorry ye number ne ye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and as a 050
1: 40 minutes after 5 years, I can't manage your number. Now, in Siabon, you're quite dumb 106.3 FM. The Akano, a DJ Samuel.